0: ہاں ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے.
1: ان مع العسر یسرا,
0: اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے.
1: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب,
0: تو جب فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو.
1: وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب,
0: اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: والتین والزیتون,
0: انجیر کی قسم اور زیتون کی.
1: وطور سینین,
0: اور طور سینین کی.
1: وهذا البلد الامین,
0: اور اس امن والے شہر کی.
1: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم,
0: کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے.
1: ثم رددناه اسفل سافلین,
0: پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا.
1: الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون,
0: مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے.
1: فما یکذبک بعد بالدین,
0: تو اے آدم زاد پھر تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے.
1: الیس اللہ باحکم الحاکمین,
0: کیا خدا سب سے بڑا حاکم نہیں ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: اقرأ بسم ربک الذی خلق,
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا.
1: خلق الانسان من علق,
0: جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا.
1: اقرأ وربك الاکرم,
0: پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے.
1: الذی علم بالقلم,
0: جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا.
1: علم الانسان ما لم يعلم,
0: اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا.
1: کلا ان الانسان ليطغى,
0: مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے.
1: او رآہ استغنا,
0: جبکہ اپنے تئیں غنی دیکھتا ہے.
1: ان الى ربک الرجعا,
0: کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے.
1: ارائیت الذی ینہا,
0: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے.
1: عبدا اذا صلا,
0: یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے.
1: ارائیت ان کان علی الہدا,
0: بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو.
1: او امر بالتقوا,
0: یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا.
1: ارائیت ان کذب وتولا,
0: اور دیکھ تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا.

0: نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل T3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ, جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر T3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.
1: This program is brought to you by
2: موٹر سائیکل ٹریکٹر یا ہو کار
3: چلے گی نہیں دوڑے گی
4: فینکس لگا اور بھول جا فینکس لگا اور بھول جا
1: اینڈ
5: ایم سی بی بینک فار لائف
1: اینڈ
6: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ نو فراسٹ نو وریز
1: اینڈ
0: ہائر T3 AC ایکسپرٹ ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ ہائر

0: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہٰذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
1: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ، نو وریز.
2: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
3: This program is brought to you by
4: موٹر سائیکل ٹریکٹر یا ہو کار
5: چلے گی نہیں دوڑے گی فینکس لگا اور بھول جا فینکس لگا اور بھول جا
6: اینڈ ایم سی بی Bank for life.
7: And Ajhi, higher mini LED TV line. Aur stadium ka mahol ghar mein banaye.
8: And
1: Hire ka naya no frost IoT refrigerator. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
8: And
9: Hire T3 AC expert. Extreme T3 inverter for extreme heat. Hire.

0: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: ایک نارمل لیزی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہائر کا نیا ریئل T3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ، جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی۔ ہائر T3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ ہائر۔
3: This program is brought to you by
4: Motorcycle, Tractor, ya ho car
5: chalegi nahi daudegi
6: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
3: and
7: MCB Bank for life
3: and
8: aaj hi hire mini LED TV line aur stadium ka mahol ghar mein banaye
3: and
9: hire karna No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No Frost No Worries
3: and
2: Hire T3 AC Expert Extreme T3 Inverter for extreme heat Hire

0: and
1: MCB Bank for Life
0: and
2: Aji Fire Mini LED TV Line aur Stadium ka mahol ghar mein banaye
0: and
3: Hire ka naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No Frost No Worries
0: and
4: Hire T3 AC Expert Extreme T3 Inverter for Extreme Heat Hire
5: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
6: AGS Tubular Dikhaye Kaam AGS Tubular Battery Dil Ko Hai Aaram
3: Hire No Frost IoT Refrigerator Iski IoT Technology Food Expiry Notification Ke Saath Saath Aapko De Mobile App Se Complete Control No Frost No Worries
7: One Station
8: 100 FM
3: Hire ka naya No Frost IoT Refrigerator Jiska Multi Airflow System de Balanced Cooling Har Compartment mein Aur rakhe aapke refrigerator ko clean Twin Inverter Technology Jisse mile Maximum Cooling Aur Energy Saving No Frost No Worries
9: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
5: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
2: آج ہی ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی لائن اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ

0: چکی ہے جنسی تشدد کی ہر دیوار. محفوظ خواتین کے لیے حکومت پنجاب ہے تیار. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہیں پرعزم. ہر بار محفوظ ہے جائے ملازمت سبھی گھر اور ہر بازار.
1: آپ کی حفاظت، آپ کا تحفظ، آپ کی ذمہ داری میرا فرض ہے.
0: تاریخ میں پہلی بار ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن کا قیام. پنک بٹن سے فوری پولیس ہیلپ کا حصول. وومن سیفٹی ایپ، پولیس پروٹیکشن ایپ، ہیلپ لائن 1043 24 گھنٹے 7 دن فعال. جینڈر بیسڈ وائلنس کے ٹریکنگ سسٹم کا جلد آغاز. جائے ملازمت پر ہراسگی کے خلاف قانونی تحفظ. خواتین کے خلاف تشدد میں ملوث افراد کو 2 سال قید اور 5 لاکھ روپے تک جرمانہ. کم عمری کی شادی کے خلاف قانونی کاروائی. چیف منسٹر ڈیجیٹل اسکلز ڈیولپمنٹ پروگرام برائے دیہی خواتین کا اجرا. ورکنگ وومین ہاسٹلز اور ڈے کیئر سینٹرز کی فراہمی میں دھی رانی پروگرام کامیابی سے جاری. اپنی چھت اپنا گھر پروگرام اور الیکٹرک بائک اسکیم میں خواتین کے لیے خصوصی کوٹا. جنسی تشدد کے خاتمے کا احساس پورے پنجاب کی ہر بیٹی تک. مریم نواز شریف کی خواتین سے محبت، عقیدت اور شفقت. خواتین کا تحفظ بن چکا ہے پنجاب کی پہچان. ہر عورت ہے با اختیار، بڑھ رہا ہے سبھی کا مان. حکومت پنجاب.
2: سیوان سٹون، ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعے کی رات 7 بجے سے 8 بجے تک FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں. ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل، برائے رابطہ 0333-555-0011.

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: السلام علیکم پاکستان۔
0: اذان ظہر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ لاہور اور اس کے مضافات میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے۔

0: بعد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
1: Lo que Joliet estaba esperando. Lo que Joliet estaba esperando. Una radio vía internet.
2: Ab milenge tamam network ke loads aur packages ek app par. Abhi JazzCash download karo. Pao instant load, exclusive offers aur discounted packages. Wo bhi bina kisi retailer ke. Aasan aur instant package activations ke liye. JazzCash hai na.
3: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبہ سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبہ جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
4: ایم سی بی بینک فار لائف
0: اینڈ
5: آج ہی ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی لائن اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں.
0: And
6: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.
0: And
7: ہائر T3 AC ایکسپرٹ ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر

0: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں۔ فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے۔ یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے۔ پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا۔ لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں۔ اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں، یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں۔ واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.ncciia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں۔ بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال۔

0: This program is brought to you by MCB Bank for Life.
1: پاکستان کا مستقبل ہمارے آج کے فیصلوں سے جڑا ہے. 26 جون منشیات کے استعمال اور غیر قانونی تجارت کے خلاف عالمی دن کے موقع پر آئیے عہد کریں کہ ہم صحت مند طرز زندگی، مثبت سوچ اور ذمہ دارانہ رویوں کو فروغ دیں گے، کیونکہ مضبوط قومیں ہی مضبوط فیصلوں سے بنتی ہیں. ایک قوم، ایک منزل، منشیات سے پاک، پاکستان.

0: چکی ہے جنسی تشدد کی ہر دیوار. محفوظ خواتین کے لیے حکومت پنجاب ہے تیار. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہیں پرعزم ہر بار. محفوظ ہے جائے ملازمت سبھی گھر اور ہر بازار.
1: آپ کی حفاظت، آپ کا تحفظ، آپ کی ذمہ داری میرا فرض ہے.
0: تاریخ میں پہلی بار ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن کا قیام. پنک بٹن سے فوری پولیس ہیلپ کا حصول. وومن سیفٹی ایپ، پولیس پروٹیکشن ایپ، ہیلپ لائن 1043، 24 گھنٹے 7 دن فعال. جینڈر بیسڈ وائلنس کے ٹریکنگ سسٹم کا جلد آغاز. جائے ملازمت پر ہراسگی کے خلاف قانونی تحفظ. خواتین کے خلاف تشدد میں ملوث افراد کو 2 سال قید اور 5 لاکھ روپے تک جرمانہ. کم عمری کی شادی کے خلاف سخت قانونی کاروائی. چیف منسٹر ڈیجیٹل سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام برائے دہی خواتین کا اجرا. ورکنگ وومن ہاسٹلز اور ڈے کیئر سینٹرز کی فراہمی میں دھی رانی پروگرام کامیابی سے جاری. اپنی چھت اپنا گھر پروگرام اور الیکٹرک بائک اسکیم میں خواتین کے لیے خصوصی کوٹا. جنسی تشدد کے خاتمے کا احساس پورے پنجاب کی ہر بیٹی تک. مریم نواز شریف کی خواتین سے محبت، عقیدت اور شفقت. خواتین کا تحفظ بن چکا ہے پنجاب کی پہچان. ہر عورت ہے

0: بااختیار بڑھ رہا ہے سبھی کا مان. حکومت پنجاب.
1: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
2: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
3: جی ہاں, مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں, مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
2: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
3: ٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی. اپنا بی ایم آئی چیک کروائیے,
1: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں, ویٹ سے آگے کا سوچیں.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: ایک نارمل لیزی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل T3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ, جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر T3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.

0: چکی ہے جنسی تشدد کی ہر دیوار. محفوظ خواتین کے لیے حکومت پنجاب ہے تیار. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہیں پرعزم ہر بار. محفوظ ہے جائے ملازمت سبھی گھر اور ہر بازار.
1: آپ کی حفاظت، آپ کا تحفظ، آپ کی ذمہ داری میرا فرض ہے.
0: تاریخ میں پہلی بار ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن کا قیام. پنک بٹن سے فوری پولیس ہیلپ کا حصول. وومن سیفٹی ایپ، پولیس پروٹیکشن ایپ، ہیلپ لائن 1043 24 گھنٹے 7 دن فعال. جینڈر بیسڈ وائلنس کے ٹریکنگ سسٹم کا جلد آغاز. جائے ملازمت پر ہراسگی کے خلاف قانونی تحفظ. خواتین کے خلاف تشدد میں ملوث افراد کو 2 سال قید اور 5 لاکھ روپے تک جرمانہ. کم عمری کی شادی کے خلاف سخت قانونی کاروائی. چیف منسٹر ڈیجیٹل سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام برائے دہی خواتین کا اجرا. ورکنگ وومن ہاسٹلز اور ڈے کیئر سینٹرز کی فراہمی. دھی رانی پروگرام کامیابی سے جاری. اپنی چھت اپنا گھر پروگرام اور الیکٹرک بائک اسکیم میں خواتین کے لیے خصوصی کوٹا. جنسی تشدد کے خاتمے کا احساس پورے پنجاب کی ہر بیٹی تک. مریم نواز شریف کی خواتین سے محبت، عقیدت اور شفقت. خواتین کا تحفظ بن چکا ہے پنجاب کی پہچان. ہر عورت ہے با اختیار. بڑھ رہا ہے سبھی کا مان. حکومت پنجاب.
2: ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی کے ساتھ 3 مہینے کی ٹیپ میڈ سبسکرپشن بھی ود فری انسٹالیشن. 144 Hz پکچر کوالٹی جاندار. بنائے ہر میچ کو شاندار. پاورفل KEF برٹش اسپیکر اور ووفرز کا امیزنگ ساؤنڈ کرے آپ کو ایکسائٹمنٹ سے سراؤنڈ. 3 ایئر وارنٹی اور 6 منتھ ری ریپلیسمنٹ کے ساتھ. آج ہی ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی لائن اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں. ہائر مور کریشن مور پاسبلٹیز.

0: FM
1: السلام علیکم پاکستان.
2: اذان مغرب پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے.

0: چھ دن میں بنائے، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا، وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کے پاس اس کی اجازت حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ سورہ یونس
1: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول، نو فراسٹ نو وریز۔ اب ملیں گے تمام نیٹورک کے لوڈز اور پیکجز ایک ایپ پر، ابھی جیز کیش ڈاؤن لوڈ کرو، پاؤ انسٹنٹ لوڈ، ایکسکلوسیو آفرز اور ڈسکاؤنٹڈ پیکجز، وہ بھی بنا کسی ریٹیلر کے، آسان اور انسٹنٹ پیکج ایکٹیویشنز کے لیے جیز کیش ہے نا۔

0: کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا موبائل بیلنس غیر ارادی طور پر بھی ختم ہو سکتا ہے؟ یہ اکثر اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا ڈیٹا پیک ختم ہو جاتا ہے لیکن انٹرنیٹ پے ایز یو گو ریٹس پر چلتا رہتا ہے، جس سے بیلنس تیزی سے کم ہو سکتا ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ ایسے غیر ضروری چارجز سے محتاط رہیں۔ موبائل فون آپریٹروں کی جانب سے اس مسئلے کے حل کے لیے ایک مفید اور مفت سروس متعارف کرائی گئی ہے۔ اس سروس کے ذریعے آپ کا ڈیٹا پیک ختم ہوتے ہی انٹرنیٹ کا استعمال خود کار طور پر بند ہو جائے گا، تاکہ آپ کا قیمتی بیلنس محفوظ رہے۔ سروس فعال کرنے کے لیے درج ذیل کوڈز ڈائل کریں۔ جیز صارفین کے لیے *275#، زونگ صارفین کے لیے *4004#، یوفون صارفین کے لیے *6611#، اور ٹیلینور صارفین کے لیے *342#۔ اپنا بیلنس محفوظ رکھیں اور غیر ضروری چارجز سے بچیں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پیچیے۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
3: خالص اجزا، بھروسے مند شفا، شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ۔
4: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
5: ہائر T3 AC ایکسپرٹ، ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ۔ ہائر
6: No hip hop.
7: No.
6: No alternative.
7: Uh-uh.
6: Just the best country mix on the radio.
8: FM 100.

0: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل ٹی 3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر ٹی 3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم ٹی 3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر
1: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
0: ہائر ٹی 3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم ٹی 3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر

0: دس پروگرام واز برٹ ٹو یو بائی دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے اینڈ
1: ہائر ٹی تھری اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم ٹی تھری انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ ہائر
2: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
3: AGS Tubular Dikhaye Kaam AGS Tubular Battery Dil Ko Hai Aaram
4: Ab Milenge Tamam Network Ke Loads Aur Packages Ek App Par Abhi JazzCash Download Karo Pao Instant Load Exclusive Offers Aur Discounted Packages Wo Bhi Bina Kisi Retailer Ke Aasan Aur Instant Package Activations Ke Liye JazzCash Hai Na
0: This program is brought to you by
5: Hire ka naya no frost IoT refrigerator twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving no frost no worries
6: one nation one destination drug free Pakistan
7: be ready for a great journey
8: with melodious companion

0: FM
1: اسلام علیکم پاکستان.
2: اذان عشاء پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز عشاء کا وقت ہو گیا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: یہی نوجوان آج ایک فیصلہ کن مقام پر کھڑے ہیں جہاں وہ منشیات کے خطرات کا سامنا بھی کر رہے ہیں اور ایک روشن مستقبل، روشن محفوظ اور ترقیاتی یافتہ پاکستان کی امید بھی ہے۔ یہ صرف اعداد نہیں بلکہ زندگیاں، خاندان اور مستقبل ہیں جنہیں محفوظ رکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اس جنگ میں سب سے مؤثر ہتھیار آگاہی ہے۔ والدین، اساتذہ، میڈیا، طبقات اور نوجوان، ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ آنے والی نسلوں کو منشیات کے خطرات سے محفوظ رکھیں۔ آج انسداد منشیات کے عالمی دن کے موقع پر آئیں ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم آگاہی کو عمل میں بدلیں گے، امید کو طاقت بنائیں گے اور مل کر ایک منشیات سے پاک پاکستان کی تعمیر کریں گے۔ آپ کا ایک فیصلہ زندگی بنا سکتا ہے اور ایک نشہ سب کچھ مٹا سکتا ہے۔ فیوچر کی ریس میں نشہ شارٹ کٹ نہیں، ڈیڈ اینڈ ہے۔ 26 جون صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ یاد دہانی ہے کہ زندگیاں کیسے بچائی جا سکتی ہیں۔ ایک قوم، ایک منزل، منشیات سے پاک پاکستان۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: Nobody can control me. I am uncontrollable. The only thing that can control me
3: is music.
2: FM 100.

0: FM
1: اسلام علیکم پاکستان.
0: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے.

0: adı.
1: Ey Allah, is davet-i kamil aur ta qiyamat qaim hone wali namaz ke rab, tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko jannat mein numaya maqam, fazilat aur buland darja ata farma aur unhein us maqam-e mahmood par faiz farma jiska tu ne unse vaada farmaya hai aur qiyamat ke din hamein unki shifaat naseeb farma. Beshak tu vaade ke khilaf nahi farmata.
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM 100
2: Broadcasting live.
3: Live across the nation.
2: Across the nation.
3: The heartbeat of Pakistan. This is FM 100.
2: 100. I love it.
4: تو جب بھی بول تو بول رے بندے پہلے ان کو تول جب بھی بول تو بول رے بندے پہلے ان کو تول کیونکہ وہ بہت انمول ہے لیکن بول ہی کھولے بول